num seratem wo mere kwa wedi die wie na se wonum ne enam yen sechi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betumi anom seratem seratem ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajegedi nkatoyi atum